0: Guru.
1: Vai Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru.
0: Vai
1: Guru. Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru
2: Why, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
2: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,
1: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,